0: Güneydağ'ın en sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuk devam ediyor. Ağustos'un 5. gününü geride bırakıyoruz. Haftanın tam ortasındayız efendim. Günün konusuysa daha sakin bir zihin için 4 etkili alışkanlıkta. Eğer zihninizin gerçekten sakinleşmesini istiyorsanız gün içinde yalnızca 20 dakikanızı sessizliğe ayırmanız bile önemli bir fark yaratabiliyor. Gözlerinizi kapatıp yalnızca nefes alışverişinizi takip etmek, dikkati yeniden ana getirmeye yardımcı oluyor. Budist gelenekte anapana olarak bilinen nefes odaklı meditasyon, zihni dinginleştirmek ve odaklanmayı güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır uygulanıyor. Düzenli yapıldığında düşüncelerin peşinden sürüklenmek yerine onları
1: για
0: sadece...
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.